0: Jesus. Nyankopɔn hyira wo pii ɛnɛ anɔpɛi.
1: Amen.
0: Nyame hyira wo pii sɛ wafolo sompa first service. Ebi afei na wohyɛ wo space ne so a ɛyɛ sompa first service. Ebi afei na wotie radio anaasɛ wohwɛ TV na ɛyɛ sompa first service. Ɛberɛ so sɛ yɛtie Onyankopɔn asɛm a ɛbɛgyina so de abɔ mpaeɛ ɛsrɛ Awurade hɔ mmɔborɔhu adeɛ. It's time for the word of God.
1: Yes.
0: It's time for the word of God. Ebras so se yeti otumfo nyankopo asem. Ma utresem no amen. Some perfect service jayo how ni nyina mo ma urade.
2: Na urade peye.
0: Some perfect service jayo amani ni nyina mo ma urade.
2: Na urade peye.
0: O how ne sing. Wa mania ne sing. O kwada na ne sing.
3: My God.
0: Obi hweye obi tie ye. Yade edi ne nya. Yade edi abuhye ne nya. Aso ye som Nyankopon a oye yare safo.
3: Yes Lord.
0: Na no kan Isaiah 53 ho. O se ne man tampianu mo eno de saye yare wa. Enti jaye yade ne nyina mo ma urade.
2: Na urade beye.
0: O how ne sing. Wa man ne say
3: Jesus
0: obi hweye obi tie o se na juma egu na wari egu ne sika ehye na juma e bisi basa ja ni nyina mu ma urade
2: na urade beye
0: obi so se ne krata sem na juma sem na wari sem obi man so obi kru so obi se nyo me nyina e bisi basa obi se ne mana ton sanum ne mana atwa mamomo ne mana juma sem ne mana wari sem ja ni nyina mo ma urade
2: na urade beye
0: urade se ye mfa yakwan nhye ne nsa
3: yes
0: emfa ye ho to no so
3: yes
0: no ono eno obeye
1: kwasem
0: dienti na usu
3: my god
0: dienti na utwa adwo dienti de yo se bebe adru no enye ye biom
3: my god
0: o se mre ni papa aba
3: yes
0: mre ne das wasano
3: e
0: ho na ono nyame o kyerɛ se oyu nyankopɔ ti nano oka na Isaiah 43 ho ɔso na mogyamu a ɔka ho ti de onemu bi ɔka ho ate
3: amen
0: so na mesu bonti mu a ɔka ho
1: amen
0: ɔmesu bonti no mɔmfa wo so da
3: amen
0: ene ka kire wo ba no ka kire wo kuro ka kire wo yire ne se ɔsom nyame a ɔyɛ ɔte asefoɔ nyankopɔ
3: amen
0: ene jaw haw ni nyina mo ma urade
2: na urade beye
0: kwato boni bi mo ana se obone fo na asoleti a obi ko ni na ye so ene wa na na ni guso na de chen ye obi so so da ye boni one also so sa da ye na na ni nyuma nyina sey obi nyuma wa kra obi man so a we ye nyina e ya ye ka obi so so containers ni nyina e ya kapot ho
3: oh Jesus
0: obi so so sika bie sika podo bi akodi obi ho
3: yes
0: ni pabonefo on peso ofa o sika peso obra wase janoma nyankopon janoma nyankopon samanoma nyankopon
1: na urade be
0: ya ha oni nyina mo ma onyankopon
2: na urade be ye
0: o ha oni wo koda da ne sei Nyame juma yeni
3: Jesus
0: Nyame afena
3: my God
0: Nyame akwa
3: my God
0: osafo ejuma ne nyaye ejuma
1: na bi
0: eye urade ejuma
3: yes
0: en soliti ano dɔso enkuti ano dɔso hunu ye ampa se sa no de ye difo edi kan no asomafo no so otai won aso enam sa ejuma no ye urade di enti no atamfo no ye anye ye enti ija ejuma ni nyina mo ma urade
2: na urade peye
0: ena no peye ewie enyumre oso wa koma so ade ne sey
3: yes lord
0: dia na eno ha obi se mesuku nsem obi se medwuma sua bible se ka obi nyansa o mi se rade sika ne jwete ye rade dia enti ye mu bebere ade ye ya ade passe ye ya ne rade some ya de some ne ye sika dia ye nka che nyame se nyame ma mi sika ye ye sika pe ne ye frere nipa wo a wo ye sika frere nyame ka che nyame ne de se mi ye sika ne sika ne jwete no e ye rade dia o se silver is mine gold is mine sikani nyina o se ye ne dia
3: oh yes
0: enti se no yare a na obo mpa urade sam yare sam sanso so na wo hie sika ka kire urade se wa fe na wa kwa mi hie sika
3: yes
0: na urade be mo sika ni be
3: amen
0: na kwa obo fa so di sika na be bade enye wo adwuma otoda o de fani pa bi so
3: yes
0: be bi be ni das wo ni
3: oh
0: bo se ne ni das wa e dan efru wa ba na na wotwi nyinaa mu ne bosom ye wuramu na wotwi me no kasa afa asem ti amato den se amane huno suffering amane huno me se say
2: amane huno
0: 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4 no de no kana amane huno 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4 de no kana amane huno
3: Second
0: Corinthians chapter 1 verse 3 and 4.
3: Second Corinthians chapter 1 verse 3 and 4. Aye yenkan ya na urade Yesu Kristo nyankopon na agya wo yemobru ho agya. Ene wo rechechirefo ne nyina nyankopon a ochechire yen rue yen ahohia enyina mu na yetumi afa arechechira. Ya ahohia nyina mu na yetumi afa arechechire nyina.
0: Your mic no ye.
3: O se a o chechire yan re ya ho hia nyina mu na yetumi afa are chechire o nyankopon de chechire yan re no eso a chechire wona wo ahohia biara mu ere amen
0: enti e toda amanu huno a wo na mu nyina nyame a hyeda se ne be ya won so so unu e bi fa manu huno mu a o so wetime a chechire ne were sa asemi asomafo po e na e ka no kuru tu fa safo no
3: so pa
0: enti onyankopon o cheche ye wure o ye amane hu nyina mu na chese onyankopon bo nipa no obo amane hu no eka ye ho enura me no kasafa se Yesu Kristo na edi neche no o se ono nso so hu na mane enti ye ni na na mochi enti untime nkan kire me se odi nyankopon achi osum nyame na o pese wo di amane hu de ompese ebiba oso eka ho amane hunu ka brabo no amane hunu ka kristo som no enti maame ne papa o ti mi anopai amane bai mu ena wonam eno me no kan David ho asem ti na wotwe me no kan David ho asem se David ya o se onam owo sunsum mpo a won suro na kyerɛ se du bebi na bebi bia David nam nyina no na aka one ne nyankopon ene yenko first Samuel chapter 30 first Samuel chapter 30 ye came from verse 1 sa akosi verse 6 na yenti nyame asem
3: na David ne marema ne du Siglag da e toso miensa no na amareke fo abetua anafo fam ne Siglag na wa bo Siglag na wa de oja ahye na wa fa ema wo mu no enomum filimofra so kosi mpani so wankum obiara na wosoa won si kwan so koy na David ne marema no edu kuro no mu no na hwe wode oja ahye na won yele no mu ene won mamarema ene won mama no wafom no mu ekọ ena David ne dom a oka ne ho no mema won ne so suya kosi se onya hoden ensu bio na David yele no banu Yezli ni Ahinom ene Kamel ni Abigail na ba yele no enso wafa won no mu bi na David ho kire no papa papa efiri se edom no ka se obesi na bo na edom ne nyina akra boto ye o mamere ma ne o mama enti enso David hye ne ho den Awurade Nyankopon emu amen
0: hallelujah
3: amen
0: ena no pay dia me pesa wo ye pa ne se o hye ho den
3: amen
0: eje ho kwa na usu
3: yes
0: bible say David onena akofuo ɔmo ne ama like fo ko kon ye ɔmo be fi ɔmo be duro mu krum
4: ye nyina ye tie
0: so ɔmo be duro mu krum na ɔmo kru ni nyina atamfo be si wo na chi ahye kru ni nyina du jase won yire num won ma num e ma ne nkura nyina ya fo mu nyina num de na eso chense David yire num mienu ni nyina so ya fo mu nyina ko David mau ni yire num mienu Abigail kura na eye naba yire no so so okọ Abigail nyansani a otunufu ofi nyina general chechefu ni nyina ekọ ene nneema bi eboa wo nneema bi ohu a wane gye nyina na efru abrabo David ebeto no Bible say David sun ya kosi se na ontimi sun pio enti wo aso adru sen o esu se na wesu o se David ni ne mrantie no ne mamu no o musu ya kodu se wona ho oden esa
3: yes
0: so David and his men wept
3: aloud
0: until they had no strength left to weep just say o mo pese o musu anso so o mo ni ho oden a o mo de su Na baby bi aye me de aye vex section. O si David ni nka sa hye ne ho den. Ma me de onem waade nu hye ho den. Papa de onem waade nu hye ho den.
1: Amen.
0: Onyame akwa onyame juma ni osofo da de onem wo ministry nu hye ho den. Obi ma eso papa ne ma me menuanom a mako di amane mako to amane mu ewo bi kuro so obi man so mo hye mo ho den
1: amen
0: o se David hye ne ho den ewo urade mu verse 6 no enti ba bi eduru no de hye ho den ma o mu so bo wa bo so hye ho den e ma obi mbe hye ho den de na e koso o twete nyina hye obi se na waru egu obi se ni sika nyina hye obi se kabia beto no so obi se ni pa fane sika obi se ni pa bone fo asoletia no wona wato aduane mo wadie wona wakata wona deja so ni pe bi wa bua won won po na asoletia won odo wona no na eku won wakeka won sem wa bua fo wona oti wudie wona odo nyina fi wa brabo me se show ho de
1: amen
0: o ye se okoja okochire no ho na ono so aboa no anso ene we di wenim kan ene wa gie fro nsem wa fa hoko wakochireno wakochireno soro ene we yi wachi wo ase atwede no ene wa kan soro untimi si biom untimi kan wa asam nkyire nipa ukọ wenim anko o san wachi a ensa se so o san saudin aso suban ne wa ne okoko bone onipa bone fo na wie wo sa me se sha ho den
3: yes
0: they are down for ye nipa bi ena homa che okai a na nisio
3: my god
0: de nipa bi a obi eni ni di eye adwuma obi business partner they were yeno okai a na nisio ena de no bi dia yo ena show ho den wate David is share no ho den ena ye jina asemwe so abompa se urade sheme den breti se ye breti se mu urade mi hia wa ho den urade wan kasa so me mu urade cheche me re David se urade so me mu bie wa no na bompa ye prayer time
3: o pe ama fa
0: be urade wa na bompa se urade so me mu
3: I'm not a man.
4: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

0: poster efam area ho efie nanim
1: oh chese o papa na free
0: o papa na free ma o makosie na ba 2 weeks ni e
1: hey.
0: Ama ese Sunday kurapo ma me ne kwa akwa asori akwa koda nyame ase se o de o makoye yie no aba na agozua me de ni papa ewo ewu ebe bata ho a abrantia no se ne maame emfa sika bia eyie na se ne yebo ne din bo nsama on first kan ne man maame obeyire maame no eji sika ne ade na we nya ade a akwa te se abrantia ne yemwa na na bibi me de maso tutu fo me yase maame no e de na ko school ye ama suapon krampode ne koy esan se oyɛ ne baba akopɛ oyi ne bakoro a abrantia no kura ware kura wedding kɛse bi kura po maame no ekoye ema anu ushu abranti eni yobia mame no eni ba e, dini bakunti obo ni wonka ye pa ema misandi masu eto ufom no krampo no mete se abranti eno e na adwin se emrebi etwem obetu kwan a wa insise ye
1: egusua
0: edawa obe odibeti egusua fo se wonya akonya otu kwan nte ma mame no eni egusua fo ni bi ediska bomu ma abranti eno sana abranti eno etu kwan no wentu kwan ema san so ekobaye enti arawo sema e on e shock man krofo esan se ma me ni obi e so bon ho modim ye pa ama oda kios mu de bat me ni maso tu form no me te se wasan so krapo to asase wa masama obebia wesi dan ya sisu single room bi sisu a anka obe mu via kom ansa na ni kru ni firi
1: jeri me pese me te ni o ma se wa ha ma me no wa wo su no me se ba ho bi e wono no wawu no ana wono no ko
0: maame na osu no eye die wewu ni nua
1: ni nua okay okay
0: eye die wewu no
1: e na me hwe atare no a ehye maame no ne die woda ho no a omde entoma rubber bi akata no so no ana me pese me hwe entoma ne mienu no ensonsono ye damu okay
0: e ni nua ni nua e ma usi akosua tembia na e ka se so obi e din din a na professor afoka se obi a oku ne ho a no di dem no oye din din din din din din bebria ena ema otimi edi oye saade na nkofo ohu nto obi ye din din dududu a yema yeni enko saafo no ho na ne esi ye ne se emrade si ya brantie no edwane ye no anaso ofiri ho no ye si okɔ bebia ono so ti elkios bi mo different place in the area okɔ okɔ se san ne ho na emra okɔ no krampo no maame ni tiye tiye musa ni nkofo tiye tiye musa ewi ewi ya nkofo de adie edi echire enti yeso mu be abrantie no eno musi kronfo ni nye enti omu omu area ho ema ni maame ni abi kronpo kamo omu shia anu echire on se oh mi bai da abi
1: enti maame na da wano mebua
0: pa chwa yano da wano
1: abusia ye di echire ni mumbra sompa 106.5 Accra sompa 106.5 Accra ba tanya wano wankasa wane ba enyen chanyi wodi ne ba kropɛ obi nka ho ebi ne nanim ebi ne nachi wono ana ye PSC ye kaakyire ana wagye ne maame nkwade afri ne nsɛm na baabi ya maame ne da no abusua emu areho emu onyan na bua me kakre o ye nhwɛ akoda no a ye kan sɛ ye maame ne nana eye owura no so ba no akora ne sɛ ye kase wawai
0: abofra no de baaye no ɔmbɛfo efu no ama police fo no efre no e ma omo de no ono so ko e se omo because of investigation no hu ade no yie
1: o tietie mu no be wo be se yakoda no
0: akwa no be se me ya me no be 14 15 years
1: se ni osua
0: osua o osua o abai wa abai osua
1: ana ma mi ya ya kan ho asem se ne ba wo be 35 yi wo hwe ne mfie no a wo be wo be se wo mso ko e no akata so de o makata so
0: ma me no se wo hwe describe na me ya me ni nka obedu be 60 years.
1: Yes, I'll be Siriwa.
0: Because ni kunu no, I will be 66.
1: Okay.
0: Ni kunu no film if you see it. Who share the yamo can? I will be 60 years thereabout. Mami penya, nene fi.
1: Yo, Jeremy, jawa mu akokra. Mami misa se abranti ni se aposi foi enyanwana.
0: Abranti ni tia enyan se eba ni sana sana onye bema.
1: Ojani.
0: Aha, ojani. O kofi o kose sana hon.
1: Oh.
0: Emma, ebi mu huni so oba fi ho. Ene bi mu nu se oru afi onu ne kiosk odem no re mu a opie no no a sha tare foforo a je oko no mu hu se eyo no a
1: nto
0: se news ni break here nti make say the odin waka inura na eye de amigiri se esa be Ghana police aji se bi omso mu fiu